Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

jos tahdot heittää leikin kesken. En piittaa siitä vaan. Ja jos sä tahdot.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

kysellyt. Ei vuokraa vuoteestain, jos vain röökin edes saisin nyt. Mä taidan torkahtaa.

taas kuljen nyt, suuntaavan en kysellyt. Ei vuokraa vuotestain, jos vain röökin edes saisin nyt. Mä taidan torkahtaa.

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juontajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusa.

Tässä Kyösti Mäki-Mattila varjokuvayhtyeestä. Kannattaa pysyä tällä taajuudella, sillä kotimainen iskelmä jyrää juuri näillä hertseillä.

0: Moi, tässä Kätkätistä Virpi
1: ja Katja.
0: Näissä maisemissa kuunnellaan, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio,
1: Radio Musa Tampere.

Moi, Nevala Risto tässä. Muistakaa ihmiset, että kaikki me tarvitaan joitakin asioita tässä maailmassa ja musiikki on yksi niistä suurimmista asioista, joita me kaikki tarvitaan ja joista me todella nautitaan ja eletään hyvin sen myötä. Ja hyvä suositus on Radio Musa.

Moi, tässä Matti Esko. Nyt saa koskea vain äänen voimakkuuden säätimeen, sillä tulossa on todella kuuntelemisen arvoinen laulu.

No niin, tässä Söderberg, siis kitaristi. Joo, mulla on tämmöinen pieni tarina tästä. Kaikkihan tietää, että kun lapset ottaa väkisin namun pois, niin se varmasti tulee aina olemaan namussa kiinni. Eli mulle kävi radion suhteen vähän tällä tavalla, kun mua kiellettiin kuuntelemasta tämmöisiä jännityskuunnelmia, kun mä kuulemma olin niin kamalan peloissa, niin sen jälkeen niin meillä onneksi oli kaksi radiota, josta perhe kuunteli toista ja minä menin salaa pimeiseen huoneen kuuntelemaan sitten peloissani tätä kuunnelmaa, että musta tuli tämmöinen radioaddikti.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 26. päivä elokuuta ja nimipäiväänsä viettävät Ilmi, Ilma ja Ilmatar. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa, Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Aulikki Järvisen seurassa näyttelijä Antti L.J. Pääkkönen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen laulaja Tenho Keväänranta. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Kepeää keskiviikkoa radiomusanstudiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on keskiviikko 26. elokuuta. Nimppareita viettävät Ilma, Ilmi ja Ilmatar. Harvinaisia nimiä, mutta kyllä heitäkin löytyy. Radiomusa onnittelee joka tapauksessa kaikkia, joilla on merkkipäivä. Amerikkalainen yökerho ja vihlailla Vic Dana täyttää 84 vuotta. Hän oli aikoinaan vuonna 1965 top 10 hitti Red Roses for the Blue Lady, joka sitten myös suomeksi tehtiin. Amerikkalainen laulansa vetää Valerie Simpson duosta Ashford & Simpson. Hän täyttää 80 ja tunnettuja levytyksiä Solid sekä Reach Out & Touch ja Ain't No Mountain High Enough. Ja mainion perheyhtiö The Cowsin jäsen Bob Cowsin täyttää 77. Ja disko- ja tanssimusiikin tähtiin kuuluva Dr. Alban, jolla oli hitti It's My Life, hän täyttää 69, kuten myös rokkari Kari Peitsamo, joka teki läpimurron hitillä Kauppaopiston naiset, ja sitten hän teki huikean määrän albumeja. Kari on ollut myös mukana politiikassa, mutta vuonna 2022 hän ilmoitti jääneensä eläkkeelle ja lopettaneensa keikkailu ja levyttämisen ja soitti viimeisen keikansa Riihimäellä joulukuussa 2021, mutta Kari Peitsamo tänään 69 vuotta. Jazzfonisti lajinsa supertähti Branford Marsalis täyttää 66. Ja ysäriluvulta tuttu turkulainen poppari Mikael Andreot täyttää 61 vuotta ja oikealta nimeltään Mika Kiiskinen. Ja suomalainen enduropyöräilijä, seitsemänkertainen maailmanmestari Kari Tiainen täyttää 60 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Garbage-yhtyeen entinen vokalisti Shirley Manson täyttää niin ikään 60. Ja kasariluvulta tuttu muusikko, laulaja Matt Bianco, 56 vuotta. Ja vuoden 2009 Star Trek-elokuvassa kapteeni Kirkia esittänyt Chris Pine täyttää 46, kuten myös entinen lapsitähti näyttelijä Macaulay Culkin. Riku Rikas sekä Yksin kotona 1 ja 2 muistetaan häneltä. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Ja liikenneradiosta Gröyrysin Arto Tampereen Enska, morjesta. On muuten mukava välillä työn ohessa välillä pikku tauolla istua tai seisoskella jopa auringossa ja välillä varjossa. Nimittäin tämä viikko näyttää nyt säätiedotusten osalta sitä, että ei kai tätä nyt ihan intiaani kesäksi voi sanoa, mutta aika mukavaa, kun ainakin on tuohon torstaihin, perjantaihin asti on lupailtu tuommoista lähes 20 asteen lämpötiloja. Välillä aurinko paistaa, välillä pilvistä. Ja nyt kun ajatellaan sitä, että kaikenlaista festaria on varsinkin nyt viikonloppuna tuossa jossain jäähallinkin pihassa, niin varmasti väkeä liikkuu ja hyvällä mielellä aina silloin, kun on sää kohdallaan. Ja varsinkin tietenkin, jos hyvää musiikkia on niin kuin kuulolla siellä. Ja väkeä liikkuu paljon. Tuossa muutama autokouluoppilaskin on sanonut ajotunneilla, että kuule Sarto, minusta on tullut jalankulkijanakin jo paljon varovaisempi, kun eihän täältä autosta koko aika kaikkia tilanteita niin helposti huomaa, kun on sitä omaa tekemistä siinä auton ajamisessa, sen auton käsittelyssä, liikkeelle lähdöissä, vaihtamisissa isompaan tai pienempään vaihteeseen, käännöksiä, vilhun käyttöä, peilien tarkkailua, ketäs mun pitikään väistää, miksi tuo ei nyt minua väistänyt, vaihtuuko liikennevalo minun kohdallani nyt juuri vihreäksi vai sitten toistepäin kun lähestyn, niin vaihtuuko punaiseksi. Eli kyllä siinä oppilaallakin on paljon tekemistä, mutta toisaalta on siis hyvä, että se autokouluoppilaskin alkaa tajuaan sitä liikennettä kokonaisuutena. Toinen oppilas sanoi, että hänestä on tullut supervarovainen pyöräilijä. Ja kyllä minä välillä, Arto, ajan myös skuutilla. Ja kaksipyöräisellä kun tuolla liikkuu, niin täytyy aina löytää se pyörätie. Ja tämä pyöräilyä harrastava autokouluoppilaan niin sanoi myös toisen asian, että hän ei oikein ymmärrä sitä, että kun ihmiset ajelee tuo pitkin jalkakäytäviä aikuiset polkupyörillä ja niillä skuuteilla pujotellen jalankulkijoita, niin kerrataan nyt vielä. Ei ole sillä polkupyörällä tai skuutilla mitään asiaa sinne jalkakäytävälle. Että jos siihen samaan asianomaiseen suuntaan ei ole sitä pyörätietä, niin silloin äsken mainitut ajelee siellä ajorannan reunassa. Ja mielellään suoraa linjaa, että ei kauheasti kiemurrella, niin tämä sekin kyllä yllättää helposti se takaa tulevan autoilija. Yksi sellainen suosittu paikka, missä ihmiset ajaa aika lujaa jopa töistä lähtiessään, on esimerkiksi Taussin, siis sairaalan suunnasta lähdetään Kissanmaan katua kohti sitä äsken mainittua jäähallin pihaa. Ja siellä on pelikatu ja sitten alikulkuväylä sitten, kun pääsee Kalevaan ja niin edespäin ja muihin suuntiin. Niin se on, kuulkaa, sairaalasta asti pitkä loivahko alamäki sinne jäähallia kohti. Ja siinä saa pyöräilijät, muuten kun mä niitä nyt oon tässä kattellut tietenkin työmaan pihalta, autokoulun pihasta, niin aika hyvillä vauhdilla porukka vetää. Ja mun mielestä vaarallisin paikka on siinä just ennen jäähallin pihaa se pelikarun risteys. Siellä on kyllä autoilla kolmio. Ja taas sitten kun Kissanmaan suunnasta autoilija kääntyy oikealle pelikarulle, niin se autoilija siis väistää sen kaksipyöräisen, joka tulee sitä pyörätietä pitkin takaa. Eli käännöksessä väistetään se polkupyörä ja skuutti. Skuuttihan rinnastetaan siis polkupyörään sääntöjen osalta. Ja sitten toisesta suunnasta kun tullaan, niin siinä autoilija on siis pelikarulla, tulee itse kolmion takaa, niin kattokaa nyt vaan, että sieltä jäähallin pihasta ei tule ketään. Ja nyt siinä on aika kovaa liikennettä ollut tällä viikolla, kun siellä rakennetaan noita festareita. Ja muutenkin tarkkana pitää olla. Ja mä vielä kertaan tässä Kissanmaan kadulla, niin tuossa lännen puolella on pyörätie ja yhdistetty jalkakäytävä, tai siis ne on tuossa viivan perusteella rinnakkain. Ja tällä toisella puolella, idän puolella, Kissanmaan kadulla, nyt tämä esimerkki, niin on vain pelkkä jalkakäytävä. Ja se on selvä, että siinä saa alle 12-vuotias pyöräillä. Mutta hei, ollaan nyt kevyenkin liikenteen kohdalla niin varovaisia tämän kohta alkavan syksyn suhteen. Ja varaudutaan, otetaan sellainen hyvä syksymoodi päälle siellä autoratissa, polkupyörän sarvissa, skuutin ohjaimissa ja jalankulkijana. Ja ruvekkaa pikkuhiljaa, kun syksyn pimeet tulee, niin kaivelee niitä heijastimia jo valmiiksi ne eteisen naulakkoon roikkumaan, niin siitähän se on helppo napata mukaan. Tällaisilla ohjeilla tänään, tälle viikolle, Tampereen Enska liikenneradiosta. Ja kiitos taas, kun olette kanavalla. Moi moi!

0: Radio Musa.
1: Koitus in 50 Revivalin toistaiseksi viimeinen keikka on Komediateatterilla lauantaina 29.8. kello 18. Tule vielä kerran kuulemaan Juisin ja kumppaneiden Manserokin. Jykevää jytää ja rajua riimitystä. Lauantaina kello 18. Komediateatterilla.

Tänään keskiviikkona 26. elokuuta tulee 70 vuotta saksalaisen nuorten musiikki- ja viihdelehti Bravon perustamisesta. Ensimmäisen numeron kannessa oli hymyilevä blondi Marilyn Monroe. Bravon levikki saavutti 70 miljoonan kappaleen rajan, mutta on nykyään paljon paljon vähemmän. Mutta tuosta perustamista siis 70 vuotta. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota studiossa selailee teräväisen pena. Dallas-sarjan Ewingien isä esitänyt Jim Davis syntyi vuonna 1909. Hän menehtyi vuonna 1981 sarjan filmauksessa ja tilalle tuli näyttelijä Howard Keel. Vuosi Jim Davisin jälkeen syntyi maailmankuulu hyväntekijä äiti Teresa, siis vuonna 1910. Ja mennään vuoteen 1957. Tuolloin ensimmäiset Ford Edselit tulivat Fordin tehtaalta. Niitä valmistettiin kuitenkin vain 110 000 kappaletta, niissä oli jotakin suunnittelumokaa ilmeisesti. Ja vuonna 1961, siis 65 vuotta sitten, Hockey Hall of Fame avautui Torontossa. Vuonna 1970 New Yorkissa avattiin Jimi Hendrixin rakennettama Electric Ladyland Studio. Se edusti silloin modernia 36-raitatekniikkaa. Ja vuonna 1972 alkoivat Münchenin kesäolympialaiset. Ne muistetaan muun muassa Pekka Vasala ja Lasse Virenin kisoina. Suomen yleisurheilu oli tuolloin mahtavassa nousussa ja alamäki alkoi sitten vuosina 1977-1978. Ja vuonna 1997 Michael Jackson esiintyi Suomessa viimeisen kerran Helsingin olympiastadionilla. Ja vuonna 2000 Suomen presidentti Tarja Halonen ja tohtori Pertti Arajärvi vihittiin. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2003 amerikkalainen Rolling Stone-lehti nimesi Jimi Hendrixin historian parhaaksi kitaristiksi. Hänen jälkeensä tulivat Eric Clapton, Jimmy Page, Keith Richards ja Chuck Berry. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

radiomusan uutisia. Countrymusiikin legenda, laulaja, säveltäjä, elokuvanäyttelijä ja menestynyt liikennainen Dolly Parton on kuollut 80 vuoden ikäisenä. Hän oli sairastellut jo pitkään ja joutunut perumaan sairastelun vuoksi muun muassa konserttikiertueensa. Hänet muistetaan myös uhkeasta ulkomuodostaan ja ennen muuta äänestään ja biiseistään, kuten I Will Always Love You, Jolene, 9 to 5 ja Here You Go Again. Hän omisti Dollywood-huvipuiston Tennesseen osavaltiossa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Historian ensimmäiset Aasian viisut pidetään tänä syksynä Thaimaan Bangkokissa. Mukana on vain kymmenkunta maata, kun esimerkiksi Japani, Kiina ja Intia loistavat poissaolollaan. Uuden takapakin aiheuttaa noiden kisojen keskeinen rahoittaja ja tukija Peter Shetman, joka on loikannut syrjään ja jättänyt kisojen toisen puuhamiehen Christer Björkmanin istumaan ja ihmettelemään. Sama kaksikko yritti istuttaa euroviisuajattelun myös USA:han, mutta se yritys jäi yhteen kilpailukertaan, vaikka yhteistyökumppanina oli suuri kansallinen TV-kanava. Katsojaluvut jäivät alhaisiksi ja se oli kerrasta poikki. Eurovision laulukilpailu täällä Euroopassakin alkoi päästä tosi vauhtiin vasta 1960-luvulla. Ensimmäiset vuodet olivat harjoittelua, lähinnä sisäänajoa.

No Ekola Hanna tässä, hei. Aina kun mä kuuntelen radiomusaa, niin mulle tulee jotenkin semmoinen tosi valoisa olo ja ennen kaikkea semmoinen kotoisa olo. Mä sitten tykkään radiomusan musiikista.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomus on viihdeuutisia. Jo 25 vuotta olemassa ollut koko lailla tunnettu heavy-bändi Seattlesta USAsta on nostanut oikeusjutun viihteen suoratoistojätti Netflixiä vastaan. Syynä on suosittu K-pop Demon Hunters-yhtye, jonka nimen loppuosa saa heavy-bändi Demon Huntersin hermostumaan. Meidän mielestämme tässä ollaan liikkeellä aika heppoisin perustein. Mainitut yhtyeet edustavat aivan erilaisia musiikkigenrejä. Täsmälleen samakin nimi on usein hyväksytty juuri siksi, että toinen valmistaa vetureita ja toinen makeisia. Nyt ollaankin USA:ssa, missä mikään ei ole ennalta varmaa.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta. On pohjan

Moikka! Täällä Saija Tuupanen. Tykkäätpä sitten ikivihreistä tangoista tai pikkupikkupikineistä, niin nekin löydät Radiomusasta.

0: ollaan kahvitunnilla ja voi hyvät ihmiset ja voi hyvä Sylvi, niin tuota, mikä ilo mulla on. Täällä on Aulikki Järvinen ja olen Tampereen Komediateatterin Palatsiteatterinsa itse asiassa. Hieno ensi-ilta, yksi maailman hauskimmista musikaaleista. Se on rakastettuun elokuvaan pohjautuva Tuutsie. Moi Tuutsie.
1: No hei Tuutsie, hei toinen Tuutsie. Ootsie vai meetsie?
0: Hylmiä meijät, minä tuun. Kuule, tämä legendaarinen Palatsin ainutlaatuinen tunnelma nyt yhdistyy tällaiseen Broadway-fiilinkiin.
1: Kyllä.
0: Mä haluan tietää sulta, että sä olet nyt Antti L.J. Pääkkönen. Mitä tuo L.J. tarkoittaa?
1: Voi kuule, mä yleensä tykkään pitää se vähän silleen salaisuutenakin. Tai mä yleensä tykkään kysyä, että no haluatko veikata, mikä se on?
0: Se on varmaan laulava tuo L ja sitten J on varmaan tämä...
1: joka paikan höylä.
0: Joka paikan höylä, Jussi.
1: Joo, se on oikeasti Lauri Johannes. Se on siis ihan käytännön syistä, koska huomasin siinä kohtaa, kun rupesin näyttelijän töitä tekemään nuorena kloppina, että alalla on hyvänä aika toinenkin Antti Pääkkönen.
0: Kas.
1: Joo, ja me ollaan hirveän paljon Kaima Antti Pääkkösen kanssa terveisiä muuten hänelle kovin paljon. Me ollaan tehty duppauksia yhdessä. Et samoissa elokuvissa ollaan oltu esimerkiksi Ice Age-elokuvissa. Hän on Mammutti Manu, mä olen Hit Laihkiainen.
0: Joo. Ja nyt Antti L.J. Pääkkönen, sä olet tarinassa Michael Dorsey.
1: Kyllä.
0: Sä oot semmonen lahjakas, mutta turhan suorasukainen näyttelijä ja sit sä jäät työttömäksi.
1: Michaelilla on vähän asenneongelma sen kanssa, että mites ihmisten kanssa tullaan oikein toimeen.
0: Hei kuule, mutta eiks tää sovi tähän nykyaikaan, kun on tätä työttömyyttä paljon? Ihmiset, samaistuuko ne teikään?
1: Voi kuule, mä voin sanoa tässä tämmösen metatason vertauskuvan, että siis minä itsehän olen freelancer-näyttelijä, eli mulla ei ole kiinnitystä mihinkään teatteriin. Mä koko ajan projektilta hankin itselleni hommia.
0: Kyllä,
1: siinä on vapautensa ja siinä on myös vastuunsa ja siinä on myös raskautensa. Ja siis mulla pitkän aikaa kalenterissa...
0: Raskautensa?
1: Joo, no siinä on siis se työn. No, no jos haetaan tuplamerkityksiä, niin selvä. Mutta siis se, että mulla pitkän aikaa oli tämä kyseinen esityskausi syksy 26 ja sitten kevät 27, niin nämä oli mulla kalenterissa auki. Mm. Että mä olin hyvin pitkälti hetken aikaa samankaltaisessa tilanteessa kuin mitä Michael Dorsey itse on.
0: Joo.
1: Ja sitten yhtäkkiä Panulta tuli soitto.
0: Aika helppo niin kuin hypätä rooliin.
1: Siinä ei kauan tarvinnut samastuspintaa hakea, kun se löytyy. Eli periaatteessa mulla kävi sama juttu kuin Michael Dorseylla, että täksi vuodeksi sain töitä pukeutumalla naiseksi.
0: Vau. Wow. Siis 1-2 ne ovet aukasi ja kaikki ura räjähti lähtöön.
1: Kyllä.
0: Tästähän kasvaa tästä tempusta tämmöinen kokonainen kulissi, kun siinä vaiheita kertyy.
1: Juuri
0: sulla
1: näin.
0: Sulla on siellä korkokenkiä ja sulla on monennäköistä tanssit siellä, vokstrottia ja tiedät mitä häpeninkiä takahuoneessa vielä sattuu.
1: Joo.
0: No kuule, miten rankka on tää lauluhomma, koska siellä on musiikit vähän semmosia, miten mä sanoisin, ei mitään ihan helppoja laulettavia.
1: Mä en voi mitenkään sanoa, että tää on helpoin teos musiikillisestikaan. Mutta sitten mä jotenkin koen, että siinä kohtaa kun Panu mua kysyi tähän rooliin, niin se itsessään oli jo sellainen luottamuksen osoitus, että kun mä niinku tajusin, että no Panu ainakin luottaa siihen, että minä tähän pystyn. Ja sitten meillä oli sellainen pieni koelaulun kaltainen tilanne Panun ja sitten Aleksi Laukkosen, eli meidän kapellimestarin kanssa. Molemmat näytti ihan selkeästi vihreitä valoa, että joo, kyllä sä Antti oot täysin sopiva tyyppi tähän
0: ja
1: rooliin.
0: Ja Aleksi Laukkonen on todella nyt nosteessa.
1: Juu, kyllä.
0: Myöskin.
1: Hänellä on
0: hieno lupaava ura.
1: Kaikki me ollaan nostossa. Kova nousu on päällä kaikilla ja Aleksilla kanssa.
0: Joo. Odotatko sä mitä yleisöltä?
1: No sehän tässä näyttelijän työssä kanssa jännittävyys on, että yleisöstä voi tulla ihan mitä tahansa. Ja mä suurella innolla ootan näitä kaikkia erilaisia reaktioita. Kyllä me kovasti täällä tehdään töitä sen eteen, että yleisö viihtyisi, yleisö saisi hauskoja hetkiä, yleisö vähän liikuttuisikin ja yleisö saisi uusia maailmaa avartavia ajatuksia. Kaikista näistä asioista, mitä liittyy esimerkiksi miesten ja naisten välisiin eroavaisuuksiin sekä työkentällä että kotona.
0: Komediateatteri on pitkän uran jo luonut viihteen tekijänä ja nyt näitä vaan niin kuin siirrellään tänne Palatsiin. Mitä tämä Palatsiteatteri täällä Hämeenkadulla, minkälaisia fiiliksiä sulla on tästä?
1: Tämähän on aivan mielettömän hieno tila.
0: Sä oot ollut täällä usein.
1: Mä oon ollut täällä kerran aikaisemmin 10 vuotta sitten.
0: Oi.
1: Joo, kyllä. Tehtiin semmoinen Time Travel-niminen semmoinen musiikkikavaree tänne.
0: Joo.
1: Se oli mun ensikosketus tähän ja sitten mä mielelläni olisin tullut heti perään uudestaankin, mutta siinä yhtä sun toista toista kuviota ja tuotannollista aikataulujuttua oli, ja vissiin täällä omistajatkin kerkäs parin otteeseen vaihtua. Mutta nyt sitten oli hauska tajuta, että tasan 10 vuotta sen jälkeen, niin mä uudestaan pääsen tänne tekemään töitä. Ja mun muistikuvani oli se, että tää on hieno tila, tää on aivan mahtava tää arkkitehtuuri, ja sitten täällä on hyvä atmosfääri, hyvä
0: ilmapiiri. Ja 3 vuoden päästä 100 vuotta tässä.
1: No sekin vielä. Niin kyllä minä tässä hirveän iloinen ollut siitä, että on tämmöisen paluun, tämmöisen comebackin saanut tehdä tänne Palatsiin.
0: Joo, ja sanotaan vielä, että ohjaaja Panu Raipia on sanonut, että musikaali tekee juhlan, ja sitähän me odotetaan.
1: Se on juuri näin, kyllä. Mikään ei nosta tunnelmaa niin ylös kuin musikaali.
0: Arjen yläpuolelle.
1: Juuri sinne.
0: Kuule, Tuutsie, voitko vielä vähän Tuutsien äänellä kertoa jonkun repliikin, minkä tulet sanomaan tuolla?
1: Mun suosikkirepliikki, tässä on se ikoninen, mikä alkuperäisessä leffassakin on. Eli tämä, missä käytetään tätä termiä Tuutsie. Eli mun nimi on Dorothy. Ei Honey, ei Kultsi, eikä etenkään Tuutsie. Max on aina Max, Julie on aina Julie, Rita on Rita. Ja mä olen Dorothy ja hoitaja. Ja mä yritän löytää edes jotain näyteltävää.
0: Antti L.J. Pääkkönen, kiitoksia sinulle tästä. Ja
1: kiitoksia sinulle.
0: Mojovaa Tuutsi-syksyä.
1: Voi että, tervetuloa Palatsiin katsomaan Tuutsiita kaikki. Tervetuloa lämpimästi. Tuutsi odottaa teitä.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Raskaudesta ja pömppävatsasta on tullut muotia ja muoti-ilmiö, pukeutumisen jatke muotinäytöksissä ja ensi-iltaesitysten punaisella matolla, ei ehkä Suomessa, mutta suuressa maailmassa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että pömppävatsan annetaan selvästi näkyä muun pukeutumisen lomitse tai ihan paljaana. Näin ovat tehneet aika äskettäin muun muassa popin prinsessa Rihanna ja näyttelijä Sienna Miller. Idea ei ole tietenkään uusi. Muistiin palaavat 1960- ja 70-lukujen hippitytöt, jotka olivat piirtäneet pömppäänsä kukkasia ja sydämiä ja parhaassa tapauksessa Make Love, Not War.

0: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.
1: Radio Musa.
2: Me tulemme onnistumaan.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygreni ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Hän muka unissansa hiipii kökkiin ruokalan. Myös juustokilot kaikki hän suunsa tunkee. On nälkäisenä poika palvikinkkumestarin. Ja yöhön kesäiseen jääkaapin hän sulkee. Ja palvikinkkumestarille laittaa tekstarin. Jos kerran hän toisillekin keittää näin saa. Palvikinkku lihalientä ruskehtavaa.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa. Terveisin pääkkösen Antti LJ.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Eläinten oikeuksien puolesta taisteleva ja huolta kantava PETA-järjestö on lähettänyt kuningas Charlesille avoimen kirjeen. Kirjeen aiheena on koirarotu Cavalier King Charles Spaniel, joka on saanut nostetta siitä, että se yhdistetään Iso-Britannian hoviin. PETA toivoo, että kuningas ottaisi etäisyyttä mainittuun koirarotuun, koska sen yksilöissä on havaittu runsaasti sydän- ja nivelvaivoja. Ne ovat ilmeisesti tulosta voimakkaasta jalostamisesta, geeniviasta ja niin edelleen. Yleisön kiinnostusta Cavalier King Charles Spanielia kohtaan halutaan sen vuoksi hillitä.

0: Radio Musa.
1: Koitus in 50 Revivalin toistaiseksi viimeinen keikka on Komediateatterilla lauantaina 29.8. kello 18. Tule vielä kerran kuulemaan Juisin ja kumppaneiden manserakin. Jykevää jytää ja rajua riimitystä. Lauantaina kello 18. Komediateatterilla.

Radiomusan viihdeuutisia. Elon Musk on lähettänyt taivaalle satoja, ellei tuhansia SpaceX-yhtiön satelliitteja, joita asiakkaat voivat vuokrata käyttöönsä tietoliikenne- ja internetyhteyksiensä turvaamiseen. Ne ovat Starlink-nimellä tunnetun palvelun käytössä noin 155 maassa. Noita satelliitteja näkyi maanantai-iltana Pohjoismaiden alueella, ja niitä näkyy tietojen mukaan perjantaihin asti kahdesti illassa tai yössä, jos sääolot sen sallivat. Ruotsalaisten mukaan näky muistuttaa eräänlaista ilotulitusta.

Tila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radiomusa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

Radiomusan uutisia. Maailman vanhin ja vaarallisin moottoripyörien kilpa-ajo Mänsaaren TT on vaatinut tänäkin vuonna ihmishenkiä. Sitten vuoden 1904 niitä on kertynyt epävirallisen laskutoimituksen mukaan 273. Ajajien lisäksi on kuollut katsojia. Mänsaaren TT ajetaan yleisillä ajoväylillä, jotka tietysti suljetaan muulta liikenteeltä kilpailun ajaksi. Osanottajapulaa ei ole koettu, vaikka hurjan maineen uskoisi pelottavan. Siellä useita mestaruuksia voittaneiden joukossa ovat muun muassa Agostini, Hailwood, Redmond ja Surtees.

Kukulele Alisa täällä, moro. Kuuntele hyvän mielen musaa Radio Musasta. I'm

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Radiomusan viihdeuutisia. Näyttelijä Kurt Russellin tytärpuoli, näyttelijälaulaja Kate Hudson, kertoo olevansa kuumissaan tiedosta, jonka mukaan vuodelta 2003 peräisin oleva menestysfilmi Kuinka hukata kundi 18 päivässä on saamassa jatkoleffan. Hudson näytteli siinä naispääosan ja sai hyvää tukea komistukselta nimeltä Matthew McConaughey, joka saattaa hänkin olla kiinnostunut, vaikka vaikuttaa nykyään opetusalan hommissa Texasissa. Leffan käsikirjoitus on sorvattavana.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Moikka! Täällä Saija Tuupanen. Tykkäätpä sitten ikivihreistä tangoista tai pikkupikkupikineistä, niin nekin löydät Radio Musasta.

Radio Musa. And strong.

0: Radio Musa.
1: Koitus in 50 Revivalin toistaiseksi viimeinen keikka on Komediateatterilla lauantaina 29.8. kello 18. Tule vielä kerran kuulemaan Juisin ja kumppaneiden Manserakin. Mikä vähän jytää ja rajua riimitystä. Lauantaina kello 18. Komediateatteri.

Koskelo Heikki tässä, terve. Syksy saapuu, lehdet puttoo, mutta radio nousee. Mainosta radio musassa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kim Kardashianin ja Kanye Westin vanhin tytär, 13-vuotias North West, on toisella jalallaan musiikki- ja levytysuralla, mutta haluaisi tehdä myös jotain muuta. Se jotain muuta olisi tuoreen haastattelun perusteella baaritarjoilijan homma mieluitin Starbucksissa. Sitä hommaa hän joutunee kuitenkin odottamaan, koska ravintola-alallakin on alaikäraja. North West tienaa joka tapauksessa nettisivustollaan. Fanit odottavat innolla hänen uusia postauksiaan ja ostavat hänen markkinoimiaan tuotteita.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 26. päivä elokuuta ja nimipäiväänsä viettävät Ilmi, Ilma ja Ilmatar. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa, Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Aulikki Järvisen seurassa näyttelijä Antti L.J. Pääkkönen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen laulaja Tenho Keväänranta. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Önberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: sitä pyörimään. Ole hyvä.
1: Moi, tässä on Diandra. Radiomusa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.
0: Hyvä, se on siinä.
1: Se meni siitä. Hyvä.

Kepeää keskiviikkoa Radiomusan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on keskiviikko 26. elokuuta. Nimppareita viettävät Ilma, Ilmi ja Ilmatar. Harvinaisia nimiä, mutta kyllä heitäkin löytyy. Radiomusa onnittelee joka tapauksessa kaikkia, joilla on merkkipäivä. Amerikkalainen yökerho ja vihlailla Vic Dana täyttää 84 vuotta. Hän oli aikoinaan vuonna 1965 top 10 hitti Red Roses for the Blue Lady, joka sitten myös suomeksi tehtiin. Amerikkalainen laulaja vetää Valerie Simpson duosta Ashford & Simpson. Hän täyttää 80 ja tunnettuja levytyksiä Solid sekä Reach Out & Touch ja Ain't No Mountain High Enough. Ja mainion perheyhtiö The Cowsin jäsen Bob Cowsin täyttää 77. Ja disko- ja tanssimusiikin tähtiin kuuluva Dr. Alban, jolla oli hitti It's My Life, hän täyttää 69, kuten myös rokkari Kari Peitsamo, joka teki läpimurron hitillä Kauppaopiston naiset, ja sitten hän teki huikean määrän albumeja. Kari on ollut myös mukana politiikassa, mutta vuonna 2022 hän ilmoitti jääneensä eläkkeelle ja lopettaneensa keikkailu ja levyttämisen ja soitti viimeisen keikansa Riihimäellä joulukuussa 2021, mutta Kari Peitsamo tänään 69 vuotta. Jazzfonisti lajinsa supertähti Branford Marsalis täyttää 66. Ja ysäriluvulta tuttu turkulainen poppari Mikael Andreot täyttää 61 vuotta. Ja oikealta nimeltään Mika Kiiskinen.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Aina luotettava The BBC kertoo, että räppäri Kanye Westin luvassa olevat kohutut Pietarin konsertit ovat saaneet uuden käänteen. The BBC on ollut yhteydessä Pietarin Gazprom-areenaan, jossa noiden konserttien on kerrottu tapahtuvan. Sieltä todetaan, että areenaa ei ole varattu mainittuun käyttöön. Ilmoitetut päivämäärät 10. ja 11. lokakuuta eivät siis pitäisi paikkaansa. Konserttien järjestäjäksi ilmoittautunut moskovalainen Say Agency väittää toisaalta, että mainittua kahta konserttia ei ole peruttu. Siinä tapauksessa ne pidettäneen jossain muualla kuin Gazprom-areenalla.

Hei, tässä Jukka Kuoppamäki ja olet tosi hyvällä kanavalla.

päivää, Paavo. Kuuntele sääkin radiomusaa. Siellä tulee hyviä biisejä, yöt, päivät, pyhät, arjet. Hyvää musaa oikein paljon.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsin prinsessa Madeleine koristaa Vogue Skandinaavia muotilehden juhlanumeroa, joka merkkaa lehden 5. vuosipäivää. Ruotsissa se onkin jo melkoinen saavutus, koska sieltäkin löytyy kokonainen kuopattujen aikakauslehtien hautausmaa. Madeleine on siis lehden suuressa kansikuvassa. Lehden sisällä olevassa haastattelussa Madde kertoo ongelmistaan. Hänhän asui pitkään USA:ssa, mistä muutti vuosi 2 sitten perheineen takaisin Ruotsiin, jossa häntä on aika ajoin arvosteltu melko ilkeästi.

Moi, mä oon Sajakorven Aku. Sitä vaan tulin sanoon, että tätä kanavaahan sä voit kuunnella koko päivän, koko illan ja koko yön. Tää on Radio Musa.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.

Tänään keskiviikkona 26. elokuuta tulee 70 vuotta saksalaisen nuorten musiikki- ja viihdelehti Bravon perustamisesta. Ensimmäisen numeron kannessa oli hymyilevä blondi Marilyn Monroe. Bravon levikki saavutti 70-luvulla 1 000 000 kappaleen rajan, mutta on nykyään paljon paljon vähemmän. Mutta tuosta perustamista siis 70 vuotta. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota studiossa selailee teräväisen pena. Dallas-sarjan Ewingien isä esitänyt Jim Davis syntyi vuonna 1909. Hän menehtyi vuonna 1981 sarjan filmauksessa ja tilalle tuli näyttelijä Howard Keel. Vuosi Jim Davisin jälkeen syntyi maailmankuulu hyväntekijä äiti Teresa, siis vuonna 1910. Ja mennään vuoteen 1957. Tuolloin ensimmäiset Ford Edselit tulivat Fordin tehtäältä. Niitä valmistettiin kuitenkin vain 110 000 kappaletta. Niissä oli jotakin suunnittelumokaa ilmeisesti. Ja vuonna 1961, siis 65 vuotta sitten, Hockey Hall of Fame avautui Torontossa. Vuonna 1970 New Yorkissa avattiin Jimi Hendrixin rakennuttama Electric Ladyland Studio. Se edusti silloin modernia 36-raitatekniikkaa. Ja vuonna 1972 alkoivat Münchenin kesäolympialaiset, ne muistetaan muun muassa Pekka Vasala ja Lasse Virenin kisoina. Suomen yleisurheilu oli tuolloin mahtavassa nousussa ja alamäki alkoi sitten vuosina 1977-1978. Ja vuonna 1997 Michael Jackson esiintyi Suomessa viimeisen kerran Helsingin olympiastadionilla. Ja vuonna 2000 Suomen presidentti Tarja Halonen ja tohtori Pertti Arajärvi vihittiin. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2003 amerikkalainen Rolling Stone-lehti nimesi Jimi Hendrixin historian parhaaksi kitaristiksi. Hänen jälkeensä tulivat Eric Clapton, Jimmy Page, Keith Richards ja Chuck Berry. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä.

Moikka, moi, tässä Tessa Virta, musiikin monitoiminainen. Sua ei varmaan tarvitse kehottaa kuuntelemaan radiomusaa, koska sähän kuuntelet jo. Kerropa kaverillekin.

Radiomusan viihdeuutisia. Norjan hovin ikioma Instagram-sivusto on huomioinut kruununprinssi Haakonin ja kruununprinsessa Mette Maaritin 25. hääpäivän eli näinä päivinä matalalla profiililla vietettävät hopeahäät. Sivustoon on laitettu valokuvia pariskunnan yhteisen taipaleen varrelta. Siellä on muun muassa aurinkoisella rannalla napattuja kuvia, joissa nuori lempi melkein pursuaa. Osoite on @dernorskekongehus.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisäätiö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmöinen radio, kun radio musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

0: Radio Musa.
1: Koitus in 50 Revivalin toistaiseksi viimeinen keikka on Komediateatterilla lauantaina 29.8. kello 18. Tule vielä kerran kuulemaan Juisin ja kumppaneiden Manserakin. Jykevää jytää ja rajua riimitystä. Lauantaina kello 18. Komediateatterilla.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Äskettäin tuli kuluneeksi 68 vuotta siitä, kun kuuluisa valokuvaaja Art Kane ikuisti A Great Day in Harlem kautta Harlem 1958 nimisen valokuvan tuon ajan kuuluisista värillisistä jatsmuusikoista. Kuvaan saatiin 57 jatsin taitajaa, eli kaikki kynnelle kyenneet. Ne, jotka eivät paikalle ilmaantuneet, omasivat hyvän alibin, kuten Ella, joka oli levytyspuuhissa Chicagossa, sekä Louis, Davis ja Coltrane, jotka olivat kiertueella kuka missäkin. Dukekin oli Milwaukeeissa ja harmitteli kovasti. Wikipediasta haulla A Great Day in Harlem löytyy koko story ja juttua valokuvaaja Art Kaneista, jonka poikaa haastateltiin vastikään CBS-TV:n kanavalla USA:ssa aika pitkään.

Kuuntelet muuten nyt radioaseman, missä on todella hyvää musiikkia ja meininkiä. Ja tässä on Pasi Hailio yhteydessä Johnny and the Dodgers. Tällä kanavalla pysy.

0: Tällä kertaa meillä Jutut oikeassa monille kuuntelijoille melko uusi tuttavuus, nimittäin laulaja Tenho Kevääranta. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos.
0: Jotta saadaan kuuntelijat niin sanotusti kartalle, niin kerrottakoon heti kättelyssä, että sinä olet voittanut loistava tangon turkkikilpailun ja Rikaryn tangon kruunupääkisan sekä julkaisut juuri ensimmäisen kappaleen nimeltään Unta vaan. Kerro ensin hieman taustaa, eli miten tulit lähteneeksi musiikin pariin?
1: No musiikin pariin on tullut lähettyä, onhan se aina pienestä pojasta asti ollut mukana ja soiteltu kitaraa niin, mutta tälläin niin kuin, jos voi sanoa ammattimaisesti, niin onko paha sanoa, että ihan terapia muodossa, että se on tunteiden ilmaisuva ja se on ollut tosi tärkeä aihe tässä viime vuosina.
0: Nuoresta iästäsi huolimatta sä oot vanhan liiton mies, eli laulat perinteistä iskemää ja tanssimusiikkia.
1: Kyllä. Se on se oma vahvuus ja minkälaisesta musiikista tykkää.
0: No miten sä päädyit tuohon Loistava tangon tulkkikilpailuun?
1: Loistava tangon tulkkikilpailuun, mä muistan, se oli ihan uusi kilpailu ja se taisi tulla, olihan siis seurannut muutenkin Loistava laulaja kilpailua ja niin poispäin, mutta se taisi tulla ihan tuolla Facebookissa ilmoitus, että on myös tämmöinen kilpailu olemassa ja huomasin, että siellä tuomaristossa on Kauko Simosta ja Markus Allanistakin oli jotain puhetta ja sitten olihan siellä muitakin ihan ammattiartisteja, mutta kyllä mä sitten heti siihen halusin tarttua, että kaipa tuotakin voisi kokeilla.
0: Niin ja tuo tangon laulaminen, jos mikä se on taitolla, jossa kysytään taitoa ja myös tulkintaa sekä perinnetietoisuutta. Ketkä ovat sun musiikillisia idoleita ja mahdollisia esikuvia?
1: No niitä on aika monta, että mulla on niin laaja musiikkiala ja maku. Että kun on tykännyt kuunnella ihan rockilaulajiakin ja sitten mennään tuonne Joel Longtorne on yksi semmoinen ja onhan sillä sitten ihan Kauko Simonen ja Taisto Tammia on paljon, tosi monta hyvää. Et ei voi sanoa, että olisi vaan yksi.
0: Niin, Tenho Kevääranta, sä oot saanut lentävän lähdön suuren yleisön tietoisuuteen myös levytysrintamalla, niin mitenkäs tämä Unta vaan tuli sun levytettäväksi?
1: Unta vaan tuli soitin Robin Bergille ja kyselin vähän häneltä, että olisiko siellä mitään laulua mulle. Ja siinä hetken aikaa katteltiin ja Robini lähetteli mulle erilaisia lauluja. Ja jotenkin sitten tuohon lauluun mä vaan pysähdyin, että se on tämä on se. Ja tällä lähdetään liikenteeseen.
0: Niin, tämä Unta vaan ei ole kuitenkaan tango, mutta sopii vauhdikkaaseen pukkiin tanssilavoille.
1: No joo, mä ajattelin, että ensimmäinen single ja näin, että vaikka tykkääkin tangoa laulaa ja valssia ja tämmöistä, mutta mä ajattelin, että kyllä sen pitää olla niinku reipasta musiikkia ja mukaansa ottavaa ja uskon vahvasti, että Unta vaan on juuri se biisi.
0: Tuossa levynteossa on ollut mukana todella kova Ville Pallinin johtama tiimi. Ketäs kaikkea sieltä löytyy?
1: No sieltä löytyy joo Robin Berg ja Ville Pallin oli sovittajana siinä ja miksas ja myös laulun tausta ääniä sinne ja sieltä löytyy sitten KK Studio Kyösti Kevääranta, tosi tärkeä apu ja Raija Mäntyniemi on stemmoissa ja Juha Mäntyniemi on sitten suunnitellut näitä stemmoja tähän lauluun.
0: Ja myös toinen nouseva iskemällä oleva Oskar Lehtinen näkyy olevan noissa kriisissä mukaan.
1: Ja ettei muisteta, hyvä Pentti, Oskar Lehtinen, eli Oskar Lehtisen kotistudiossa saatiin äänitettyä nämä raidat ja sitten siellä myös on Jokke Perikangas, saksofonisti. Siinä on kaiken näköistä, että meinaan jopa unohtua näitä nimiä, mutta siinä on paljon ihmisiä ollut mukana. Kiitos kaikille.
0: Niin aikamoinen tämmöinen Dream Team, unelma kokoonpano kaiken kaikkiaan.
1: Kyllä, että ilman näitä ihmisiä niin ei olisi tätä biisiä. Että se on vaan kylmä totuus, että Oskar Lehtiselle oikeasti tosi iso kiitos.
0: No useimmilla musiikintekijöillä on nykyään myös aivan toinen ammatti, kun keikat ajoittuvat viikonloppuihin. Niin mitä sun keikkojen välillä tapahtuu?
1: No mähän on siis Nokian kaupungin työntekijä, kunnossapitotyöntekijä ja arkisin tehdään ihan 7:30-4 töitä. Ja keikkoja jos tulee ja ollaan saatu myytyä niitä, niin sitten ollaan sovittu työpaikan kanssa vaan, että aikaisemmin, että tuolloin on sitten muuta tehtävää ja ollaan saatu sovittua ihan mukavasti nämä asiat.
0: Okei, me laitetaan musiikkia soimaan ja toivotetaan menestystä sun musiikkiuralle. Laulaja Tenho Kevääranta, kiitoksia.
1: Kiitos oikein paljon.

No moro näes, tässä on Koskinen Jari Tulikukoista ja mekin kuunnellaan radiomusaa yötä päivää tällä palolaitoksella. Kuuntele sinäkin.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Terve kaikki, tässä on Haajan Vesa. Pääesiintyjistä, Whistlepaitista, Highfly Rangersista, Barnshakersista, siis kaikista bändeistä, mihin kuuluu rock and roll. Ja rock and roll kuuluu nimenomaan myöskin radiomusaan ja radiomusassa. Kuuntele siis radiomusaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Huikean menestyksen saaneen You Are Beautiful-hitin ikuistajana tunnettu brittilaulaja James Blunt on palannut otsakkeisiin yllättävässä yhteydessä, eli näyttelijä Hayden Panettiereen liittyvissä kirjoituksissa. Hayden hän kuoli joitakin aikoja sitten. Joku väittää hoksanneensa, että James Blunt on sama mies, jonka Hayden mainitsee nimeä kertomatta muistelmateoksessa This Is Me. Haydenillä oli miehestä huonoja seksiin liittyviä muistoja. Nyt on paljastunut, että tuo on voinut olla totta, koska Hayden ja James viihtyivät toistensa seurassa erään luksusjahdin tiloissa vuonna 2009 pidetyissä pirskeissä. Blunt kiistää toki jyrkästi, että tuo tapaaminen olisi edennyt normaalia seurustelua ja paria lasillista pidemmälle.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha Herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

0: kertomaan.
1: Hei, tässä on Arja Havakka. Minusta tuli radion kuuntelija silloin, kun laitoin radion lämpenemään. Ja nyt ollaan tätä päivää ja kuunnellaan taas radiota.

0: Hei, tässä on Mervi Koponen. Kannattaa kuunnella radiota. Se on ollut aina mun elämässä ihan pienestä asti.
1: Se on vähän tää klassinen musiikki.
2: Se on vähän, se ei pärkele aina.
3: Yhtäkkiä on.
4: Well, ykkä ja ykkä.

0: Radio Musa.
1: Koitus in 50 Revivalin toistaiseksi viimeinen keikka on Komediateatterilla lauantaina 29.8. kello 18. Tule vielä kerran kuulemaan Juisin ja kumppaneiden Manserakin. Jykevää jytää ja rajua riimitystä. Lauantaina kello 18. Komediateatterilla.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Soul- ja funkkimusiikin legenda laulajatar Chaka Khan on läksyttänyt toimittajaa, joka kehtasi esittää kysymyksen, olitko prinsen petikaveri? Voi jumalani, sinä kysyt minulta tuollaista, pidätkö minua huorana, täräytti Chaka Khan lehtitietojen mukaan. Hieman rauhoituttuaan hän kertoi, että häneltä kysytään usein prinseen liittyviä asioita. Se voi johtua siitä, että prinsse sävelsi Chaka Khanin suurimpiin kuuluvan hitin I Feel For You, tunteita sinua kohtaan.

ja sai sen paikan kai itäseinän luo. Ja voisin oppineiden kanssa haastella, eikä koskaan kiire olis pois.

0: rikas mies sä soisin. Jalli, chicken, tattle, tattle, tittle, tattle, dum. Kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jalli, chicken, tattle, tattle, tattle, dum. Luoja kaiken suunnitellut on, mutta oisko aivan mahdoton tarkistaa se uudelleen kenties ja musta tehdä rikas mies.
1: Radio Musa.
2: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut? Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

Radiomusan viihdeuutisia. Australian äänitetuottajaliitto on päättänyt, että kokonaan tai suurelta osin tekoälyn saannosta olevat biisit eivät kelpaa Australian viralliselle Top 40-listalle. Tekoälyä saisi käyttää hillitysti esimerkiksi joissain erikoisefekteissä. Asia nousi Australiassa ajankohtaiseksi, kun kokonaan tekoälyn avulla toteutettu biisi Like a Virgin nousi Australian listalle ja pysytteli siellä melkein 20 viikon ajan. Kysymyksessä on sama biisi, jonka Madonna levytti noin 40 vuotta sitten, mutta muuten ihan eri maata.

Tere, tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soita radion musaa.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

0: The kiss of fire.
1: Burn me.
2: Simo Silmo tässä Yölintuorkesterista, terve. Radiomusasta kuulet muitakin kieliä kuin suomea ja englantia, mutta musiikin kieli on kaikille yhteinen.

0: Aulikki, tiedätkö, että eihän sulla vaan ole korkean paikan kammoa.
1: No kyllä tässä ikkunan reunalla vähän, no eihän mulla tietenkään ole, mutta mitä sä siellä niin kaukana oot, tuu nyt lähemmäs kattoon.
0: No joo, mä, kai sä huomasit Aulikki, että mulla on pikkusen sellaista korkean paikan kammoa.
1: Joo.
0: Jos mä oon yksin,
1: niin
0: mä voin mennä tähän ihan tornihotellin ikkunan reunalle. Siis
1: niin.
0: Siinä on ikkuna välissä onneksi.
1: Niin.
0: Ja mä en ole sitä väkeä, joka yrittää hyppiä tätä laskuvarjolla.
1: No ei todella.
0: Entäs sä?
1: No mä tykkään katsella näistä korkeista paikoista, niin mulla on taas semmoinen niinku hinku, että mä tykkään mennä tämmöisille korkeille paikoille ja tiirata sieltä, katon niinku Euroopan omista. Ja siinä tulee katsoa semmoinen vallan tunne, kun pääsee sitä ylhäältä katsoa, että kyllä on rautatielläkin kaikki matkustajat, kato pieniä.
0: Kattois tuonne Pyynikille, siellä on toi Pyynikin näkötorni.
1: No nyt ei oikein näy, kun on tämmöinen, jotenkin onko siinä, mikä harso siinä on edessä, vaikka silmälasit on nyt likaset. Ai kato, siinä on tommoinen öljytahra.
0: Etkö sä nyt nähnyt, mitä mä äsken tein tässä?
1: Mitä
0: mä putsasin tällä servet.
1: Ai sä oot, niin, no niin, joo, mutta nythän tää servetti on ihan likainen.
0: Täytyy mun nähdä, missä sä otettiin, mutta koko aika tunnustella.
1: Joo, kyllä täällä vähän voi huippaa.
0: Mutta Pyynikin näkötorni tossa, sitten on nippa nappa erottuu kirkkaalla ilmalla täältä korkealta haulitorni.
1: Joo, mä en oikein, missä se nyt tossa on?
0: No katos nyt tuohon käden suuntaan.
1: Käden suuntaan? Ai tuolla,
0: kato.
1: Pieni.
0: Hei, tarkenna sinne kauas.
1: No mä tarkennan, niin. Mä zoomaan, mulla menee vähän aikaa.
0: Tiedätkö mitä, pikku vinkki, putsaa ne silmällä sit myös sieltä toiselta puolelta.
1: Ai hyvä, hyvä idea.
0: Näetkö sä näsinneula?
1: Joo, näsinneula.
0: Niin siinä on se Näsijärvi ympärillä sitten.
1: Niin näsi.
0: Se valkoinen on siellä niin kuin... Niin. Se on niin kuin jäätä, missä on lunta.
1: Mulla on aina muuten vaikea oppia niin kuin se, että missä on Näsijärvi ja mikä on Pyhäjärvi. Mutta nykyään mä tajuan sen siitä, että kun on Näsinneula tuolla päin, niin siellä päin on Näsijärvi.
0: Hyvä.
1: Se on niin kuin hyvä muistisääntö, kato, jos ei niin kuin oikein muista tässä. Ja sitten, kato, näetkö sä Aleksanterin kirkkoa, kun mä asun tuolla?
0: Mm.
1: Mä oon niin kuin tuolla.
0: Mm.
1: Näetkö sä tuota meidän taloa?
0: Nää, mutta mä näen sun sitä ikkunaa.
1: No ei, mun ikkuna siis ottaa tänne päin.
0: Eikö?
1: Ei, se on.
0: No en mä ilman, koska mä en näe sitä.
1: Kato, se on sinne niin kuin Pyynikille päin.
0: Ei.
1: Mä en tänne päin sitten näe.
0: Joo.
1: Kun sä voisit niin kuin takaperin nähdä, en vaikka mä. Kyllä sä aika oppikierro oot.
0: Kattos nyt tästä suoraan tonne alas.
1: Ja ihan niin kuin
0: niin, kun on rautatieasema.
1: Niin.
0: Se nyt erottuu onneksi vielä.
1: Ja no. Juna katon menee.
0: Nein.
1: Mutta näetkö sä, onko toi Pendolino vai Intercity?
0: En minä tiedä, mutta arvaa mikä on junassa viimeisenä.
1: No.
0: Jere Jarruvaunu.
1: Joo.
0: Lastenkirjoista.
1: Ja mä näen ton komeen konduktöörinkin, mutta mulla on kiikarit. Mulla on kiikarit.
0: Niin no.
1: Joo.
0: Kiikarit. No, nythän sä näet kaikkea, kun sä lasinputsasi.
1: Niin.
0: Joo.
1: Ja kato, tuossa on toi
0: ihan hotelli. Ihan tiedoksi vaan toi Aulikki koko aika vaan niin jäi.
1: Niin, joo, jäi Arton muijia.
0: Niin, kun mä katselen muotia.
1: Muotia?
0: Niin, mä oon hyvin muotitietoinen.
1: Mä taas katselen miehissä noin kans noita kenkiä. Mm-hmm. Kato, kun mua kiinnostaa niin kun toi... Jos mä vaikka perustan, tiedän vaikka joskus kenkäkaupan, niin...
0: Niin, tiedätkö mitä mä luulen, että sä perustat?
1: No.
0: Sun Facebook-päivitystä voi päätellä, että sä perustat kohta laukkukaupan.
1: Jaha, no voi olla, että perustan sitten laukkukaupankin.
0: Mennään nyt tuolla huimalla hissillä takaisin maanpinnalle.
1: Mennään vaan.
0: Mennään. Torni, hotellin, moro, baari, hei.
1: Hei, hei.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Terve täällä Reetu. Pienenä Markus setä puputti mulle aina kaurapuuroa, mutta nyt radioasemat puputtaa tosi hyvää musaa, jota kuuntelen aina öisin, päivisin, illoin, kun käytän radiota.

Tässä Koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musaa.

Radio Musassa vietetään keskiviikkona kello 18 jälkeen poplaule ja vapaa ilta, eli silloin kuullaan instrumentaalimusiikin puolen tunnin erikoisohjelma Instru A Go Go. Juontajina alan asiantuntijat Jari Muuberi ja Jan Örnberg. Ohjelmassa soi rautalanka ja muu instrumentaalimusa, mutta laulajat pitävät silloin vapaa iltaa.

0: Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikki ja rockerollinen erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.
1: Tämä on Istro A Go Go Radio Show ja minä olen Jari Muunberg.
2: Ja minä Janne Önberg. Tällä kertaa meillä oli aikomus puhua hieman Go Go musiikin juurista, ainakin alkuun.
1: Ja jäljithän johtaa sinne afroamerikkaiseen musiikkiperinteeseen, kuten rhythm bluesiin ja pahamaiseen jatsiin.
2: Mitään musiikkihistorian luentoa me ei teille kuitenkaan pidetä, vaan annetaan musiikin itse kertoa omat tarinaansa.
1: Eli lungisti mennään kuten aina ennenkin.
2: Kyllä vain. Musiikin historiasta löytyy niin paljon kirjallisuutta, että enemmän bio- ja diskografioista kiinnostuneet voivat omatoimisesti aloittaa tutkimusretkensä ensi alkuun tilaamalla tietenkin Blues Newsin.
1: Tai Big Beatin, tai vaikka molemmat. Mutta pitäisikö nyt laittaa sitä musiikkiin, niin päästään vauhtiin?
2: Todellakin. The Detroit City Limits ja 98 Cents plus Tax.

0: Meiltä on usein kysytty, että mitä se go-go-musiikki itsessä on, mutta sen määrittäminen on kyllä hyvin vaikeaa. Selkeä vastausta on helkkarin vaikea antaa.
1: Mun mielestä ei, sillä tämähän on Instro Go-Go Show ja meidän musa ainakin suurimmaksi osaksi on go-go, joten mitäpä sitä enempää paasaa.
0: No näinhän se on, me olemme go-go.
1: Kyllä. Mutta siis jos jotain määritelmää haluaa antaa, niin se on siis suurkaupunkien sykkeessä 50-luvun lopulla syntynyt ja 60-luvun vasta niin puhunut kukkaan. Niin se on tämmöistä kiihkeä ja tanssittavaa bailumusaahan se on.
0: Joo. Musiikin kategorioiminen on sen verran ahdistavaa, että siinä mielessä go-go on lystikässä, että siinä pelataan monen eri musiikkityylin alueella. Kuunnelkaapa vaikka tämä blues-kitaristi Lowell Fulsonin esitys The Thing.
1: Kuunnelkaapa.

0: Go-Go ei ole varsinaisesti oma musiikkigenreensä, vaan se on puhdasta fiilistä, joka on määritelmänä yhtä vaikea selittää kuin esimerkiksi swengi. Siis sitä, joko on tai sitten sitä ei ole. Ja siis ei tarvitse olla mikään musiikkiasiantuntija tässä tapauksessa. Tunnistat Go-Gon, kun kuulet.
1: Go-Go oli 60-luvun universaali syke. Sitä kuuli muotit näyttöisten catwalkilla hienossa yökerhossa, piskuisissa kellariklubeissa ja elokuvien soundtrackilla. Että se kuului New Yorkin Rytta Bluesissa, Kalifornian surfissa ja Lontoon Mozzassissa.
0: Jos ajatellaan kokonaisuutta, siis mitä me ollaan koko ohjelmasarjan ajan yritetty tehdä, niin Go-Go siis säästi uuden sodan jälkeisen sukupolven 60-luvun nuorten aikuisten tekemistä heidän suunnitellessaan innovatiivisesti tulevaisuutta kulttuurin jokaisella saralla.
1: Toki monet tuottajat näkivät Go-Go-termissä myös rahasammon ja 60-luvun puolessa välillä tiedossa, joka toista levyä markkinoitiin Go-Go-liitteellä.
0: Pitää paikkansa.
1: Lärvät saa olla Go-Go.
0: Vodkaa Go-Go. Pitää paikkansa. Mutta jatketaan musiikilla, ettei mene ihan paasaamiseksi.
1: Ja sitä me yritämme välttää, joten mitäpä seuraavaksi?
0: Billy Strange.
1: Oh yeah.
0: Tutkin ennen lähetystä aiempia soittolistoja, niin miten voi olla mahdollista, että näin merkittävää miestä ei ole vielä kertaakaan aiemmin kuunneltu? Joten nyt on aika kuunnella.
1: Näinpä.

0: tuossa biisin aikana tuumaan, että mitäs Billy Strangesta voisi oikeasti sanoa pähkinäkuoressa? Sillä kaveri on sen verran merkittävä hahmo, että vaadittaisi kokonaan show hänen uraansa
1: valottamiseen. Joo, sanoppa muuta. Strangesilla oli keskeinen rooli maineikkaan Wrecking Crew -studioryhmän sovittajana ja säveltänä, mutta ennen kaikkea hän oli yksi 60-luvun käytetyimpiä kitaristeja. Nancy Sinatra, Wanda Jackson, Everly Brothers, Willie Nelson, Shannon Dean, The Ventures. Ja soittipahan muuten ikimuistoisen Batman TV-sarjan tunnussävelmän muistettavan kitaraosuuden.
0: Kyllä vain. Ja sitten oli hänen oma soolouransa, eli soolo-albumit teemalla päivän kuumimpia hittejä instrumentaaliversioina. Ei ehkä kuulosta kaamean kunnianhimoiselta, mutta Streisen elävän soiton ja mestarillisen sovitustaitojen ansiosta nämä on todellisia helmiä.
1: Joo. Kuten tuo äskeinen These Boots Are Made for Walking vuodelta 66, joka syntyy Nancyn levyn äänitysten kylkiäisenä samalla ryhmällä.
0: Billy Streisen rautaista ammattitaitoja, mutta välitöntä luonnetta arvosti jopa itse Frank Sinatra. Mm. Ja Strange sovitti muun muassa Frank ja Nancyn dueton Something Stupid vuonna 67. Ja kappalehan nousi lista ykköseksi ja oli kaikki aikojen myydyn Sinatran sinkku.
1: Joo, mutta mennäänkö eteenpäin? Mm-hmm. Seuraavaksi hieman vetisempää go-go-ta Dick Dale Deltonen singin ja Knight Rider vuodelta 63.
0: Loistavaa. Mm.

0: No siinä oli kyllä melko hervotonta go-goota. Ja otetaan seuraava biisi heti perään, niin minä kipasin tuolla baarikaapilla.
1: Ja minä laitan siksi aikaa hieman kapakka tunnelmaa. Pitkästä aikaa taas yksi lauluesitys. Champion Jack Dupree ja Barrel House Woman. Ja kyllä, tämäkin on go-goota.

0: noin, juoma puolikin on niin sanotusti hanskassa taas. Niin totta, mutta hei, lisää GoGoota, niin siinähän se asia selviää, että mitä se on, kun kuuntelee sitä.
1: Aivan, ja mä valitsin tähän hieman tota herkempää tunnelmaa funk-musiikin pioneeribändiltä, The Meatersiltä, N-niminen tunnelma pala siis vuodelta 69. Ja kyllä, tämäkin on GoGoota.

0: Nyt varmasti olemme jauhaneet tarpeeksi Go-Gosta, niin puhutaanko nyt välillä vaikka filmitähdistä?
1: Sehän sopii. Mm. Sä olin tuossa viikolla vanhoja naisten lehtiä 60-luvulta ja silmään osui muun muassa artikkeli, jonka otsikko oli Filmaaminen tekee sokeaksi.
0: Ja mihinköhän naisen lehti on ollut tänään poltunut?
1: Tämä oli Eeva-lehti helmikuuta 65 ja laitetaan se kansi vaikka sinne meidän kotisivuillemme instagogo.comiin.
0: Laitetaan ja tietenkin paljonkin muuta, mutta mitä siinä artikkelissa niin kovin kiinnosti?
1: No, siinä kerrottiin, että elokuvatähtien jatkuva altistuminen voimakkaille kuvauksessa käytettäville lampuille ja lehtikuvaajien salamavalolle saattaa lopulta johtaa pysyvään sokeutumiseen. Esimerkkeinä silmien heikkoudesta kärsiviksi mainittiin muistaakseni Shirley MacLaine, Eddie Constantine, Jean Cabin, Aletti ja Frank Sinatra, jonka toimittajia kohtaan osoittamat raivon puuskat kuulema selittyvät tällä. Useita filmitähtiä vaivaamalla silmäherkku.
0: Ja siksikö filmitähdet siis käyttävät vahvoja aurinkolaseja?
1: Ihmeisesti juuri sen takia, ainakin jos lehden artikkeli on uskominen.
0: Mielenkiintoinen teoria. Ja siis filmitähdet, kun ovat aina suodustuneet aurinkolaseja, ja mielestäni vain just sen takia, että he haluavat täyttää
1: tähdintä. Aivan. Mutta näin dramaattisiin tunnelmiin sopisi mainiosti showme teemakappaleen esittäjältä ja Harrisilta Man from Nowhere, joka soi ensimmäisen kerran englantilaisessa musiikkielokuvassa Just for Fun vuonna 1963.

0: erittäin tiukka ja tosiaan dramaattinen biisi. Ja ei tosiaan vissiin Jetti ole aikaisemmin soitettu, paitsi tietysti tämä meidän tunnarin lisäksi.
1: Ei varmaan ollakaan. Hyvää musiikkia, vaan on mahdottoman paljon. Ja ainoastaan korkeintaan 10 ehditään per show soittamaan.
0: Joten hyvien biisin puolesta show me jatkuu siis vaikka ikuisuuksiin.
1: Todellakin. Ja tässä olisi kans yksi mielenkiintoinen ja melko keskeinen surfbändi, jota ei olla showssa vielä soitettu. The Surferies ja Storm Surf.

0: Niille, jotka tykkäävät surfista, niin täytyy suositella meidän englanninkielistä sisarshowta, joka ilmestyy joka perjantai, eli Surf Go Go, ja sieltä löytyy joka osasta aina se uusin meidän kotisivultamme.
1: Koska surfi on muutenkin kuin sitä nopea pälälällä kitaraa, niin tuosta malliksi otapa vaikka tämä kaunis surfballadi Christina vuodelta 1964 ja esittäjänä The Charade Band.
0: Ja bändin nimestä kuulee, että varmasti hyvää matskua tulossa.

0: Kyllä hyvässä surfbiisissä on tosiaan kyse nimenomaan soundista.
1: Nimenomaan.
0: Mutta siis taas on viimeisen kappaleen aika ja ennen sitä muistutaan, että kotisivumme ovat eastrollgogo.com ja muistakaa myöskin Facebookimme, sillä siellähän löytyy näitä kuvia ja materiaalia ihan hävyttömät määrät.
1: Anekdootteja tulee jo sinne. Ja loppubiisiksi lukemattomia kertoja coveroitu Evergreen 30-luvulta ja tässä helsinkiläisen White Knuckles Trion tuore verevä instrumentaaliversio siitä, eli Boulevard of Broken Dreamista.
0: Moi moi.
1: Ensi kertaa.

Olen Martti Leppäniemi, syntyisin Pohjanmaalta, kuuntelen paljon hyvää radiomusiikkia ja toivottavasti olette nauttineet hyvistä kappaleista, koska radio on musiikkia ja musa on radio.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

0: Yeah, we're rolling.
1: Okay.
2: Quiet, boys. Hey, Charlie.

Moi, tässä näyttelijä Pekka Strang. Oli ilo ja kunnia olla mukana Juice-elokuvassa ja on myös ilo kuulla, että Radio Musa soittaa ja pitää yllä manserokkia, joka kuuluu tähän maisemaan. Kuunnellaan Radio Musaa ja muistakaa käydä myös elokuvissa ja teatterissa.

Moro! Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

Morjesta. Jaska Mäkynen tässä. Radio Musa. Se sopii yön valvojille ja yön kulkijoille. Kaikille teille.

No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi ja aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelma lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

Moi! Tässä on Jaanus Hanski. Radio Musa soittaa muistoja musiikkia. Lähes aina ajellessa huomaa, että hei, mähän muistan tämän biisin vuosien takaa. Radio Musaa kuunnellessa tulee aina hyvä fiilis.

Morjens! Tässä on Pauli Hanhiniemi ja luonnehtisin meininkiä melko asialliseksi.

Mikkonen Matti tässä, terve. Kyllä se on hieno homma, että meillä on sellainen radiokanava kuin Musa, joka soittaa tamperelaista popmusiikkia kaikilta vuosikymmeniltä.

Moronääs. Tässä on Muu Konttinen. Radio Musa soittaa tietysti Muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 27. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettää Rauli. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Bluegrass-yhtye South Newland Strings seurassaan Gilda. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla näyttelijä Antti L.J. Pääkkönen. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enskaja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Anna Eriksson täällä, terve. Nyt kun on jostain syystä uskaltaneet antaa mulle ajokortinkin, niin aina kun mä täällä päin ajelen, niin kuuntelen juuri tätä asemaa.

Radio Musa soittaa akree, kasevaa, heinivahommaa saa, seinähulluja. Kato Tampereelta nääs.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Morjens, tässä Mika Peltonimi, turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

Moi hei ja morjes. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

0: Radio Musa tarjoaa leppoisaa muistojen musiikkia aikuiseen makuun.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.